0: bo. Daj no z najmniejsza do kolekty niszczo.
1: A mój synko, nie pasy so zalesiu, he?
2: Aj, zastań ci jo, to je na budna kuda jo, jenoś klip a woda, żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, niszczo jemo mes nami, dziate masz te finki. Ja boch ci temu pomać.
2: No haj, 20% za was nesvala.
0: Co, 20%?
1: Gdzie raz ty doszle, godził? 50-50, Beno!
2: Na dere, wona wiec do tu womšinu, podaj kim tvoj cu za vlastne svala.
1: A, ta se ja nedom prajo zase moj dojeb naboj.
3: Ja sam da sam kraljev!
0: Zase žno!
3: Ja sam da sam kraljev!
0: No praje moj!
3: Ja sam da sam kraljev!
0: Ne buđe to vaš nan zonič!
3: Hej, oh, ja sam da sam kraljev!
0: Beno, Beno!
3: Ja sam da sam kraljev!
0: Čo da to nek buđe s tobu?
3: Ja sam da sam kraljev!
0: A za jadom neke pričev!